0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Олександрова. Доброї раніці.
2: Авен.
1: Нечто, до чого ви давно привикли, може змінитися.
2: Телец.
1: Узростає вірогодність нечаканих подій, про які пізніше скажуть усе до лепшого.
2: Близняти.
1: Тепер многие з'яви будуть мати ефект відкладеного слідства минулих діянь і рішень.
2: Рак.
1: Ваша удача у ваших руках, так що зробіть усе так, щоб потім ви змогли собі гноритися.
2: Лео.
1: Щоб досягнути ваших метів, прийдеться ахвярувати другородним. Для досягнення головного тут треба правильно відрознювати одно другого.
2: Дева.
1: Коли давно хотіли почати нечто нове, дійничайте, придатний момент надійшов.
2: Шалі.
1: Активний день, буде шмат біганіни, а нечаканої новини вас потішить.
2: Скорпіон.
1: Добрий день для того, щоб зробити ход, який ви лічите абсолютно правильним, а навокольний – ні.
2: Стрелец.
1: Послабтеся, тепер важно не що відбувається, а то, як ви на гэта реагуєте.
2: Козярог.
1: Перестаньте увесь час думати о проблемах. Ви самі заганяєте себе у безвиходне становище.
2: Водолей.
1: Тепер нельга расслабляться і плыць по плыні. Тримайте лёс у своїх руках. Не довіряйте іншим людям. Рашэння пытанняў, якія тычацца непасрэдна вас.
2: Рыбы.
1: Тепер можна бесповоротна разарваць жылыя сябе адносіны ці расстацца са шкоднай звычкай. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп на радіо Магілёў.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.